Wa usia saya fang longka pe ko ko le ke hu fang atu i henga hita la fata pu to pe fa au fa ki pe me hita o por kalmang ta na ta hi ate au fa ki to ma ka ta ki mo mo to a fa fa tong ia ki mo le ti o ke fra ko atu asi o mo por kalama o e fi a fini